0: je, bre?
1: Ćao. Kako ćao? Ćao. Što si na raspoložen, čoveče? Šta je sad, Mladenovićka? Idemo na put, čoveče, znaš koliko smo
2: čekali? Ne mogu više.
1: Kaj ne mogu više? Kako ne možeš više? Šta je sad? Šta je?
3: Pa volim ga.
1: Volim ga. Ču, volim ga. Voliš ga. Ja, majko moja.

kad se domognete nje, zaboravit ćete druge sve. Kafa Coffee. Kafa Coffee.

0: zaliti. Svega imaš, opet malo je.
1: Ovo je neki lagani ritam, nadam se da mi nećete zaspati, ali meteorolozi kažu da će danas više sunčanog vremena biti prije podne. U jutarnjim satima po koltinama i uz rečne tokove može biti magle, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Jutarnja temperatura kreteće se od 9 do 14, a dnevna uglavnom između 24 i 29 stepena Celzijusa.

Što se tiče stanja na cestama, poslednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa se tokom dana očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prelaza. U jutarnjim satima na dionicama uz rečne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost, savjetuje se maksimalno oprezna vožnja i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima zadržavanja trenutno putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Gdje god putovali, želim vam sretnu i ugodnu vožnju.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalina.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 5709

Teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš PGL.

0: Sad ću se ja pomeriti s ovom.
1: Slučajno si je ugledao. Ne, nije dobro. To nije slučajno. Ajmo još jednom.
0: Je, da!
2: Paci nođe.
0: Čekaj, polako, polako. Ne, prvo
1: izbavila se.
0: Prvo izbaci ovu nogu, a onda ćeš tu drugu. Tako je. To, to, to. Da, da, krećemo. Da, da, krećemo dačkle od maks i onda spuštamo na dola.
3: Jel možeš? Dođite ovde. Ne dođe neko ovde samo iza da mi drži sto ovako.
4: Ne mogu ja zbog ovog.
1: Guraš, guraš, guraš, guraš, guraš. Ispod je.
5: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.

0: Radio Feral Marketing. Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro.

0: materijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
1: Radio Feral, marketing.
2: I mislim da je dosta za ovaj termin. Jasmin Muharemović, Ulica naše mladosti, pozdrav slušalcima širom Bosne od Sine Nudina. Toliko u emisiji vaših muzičkih želja. O 13 ćemo ponovo, ali ćete tada sa kolegom Mirzom da se družite. Svim vama želim ugodan dan, ugodan vikend koji je pred nama. Živi, zdravi, veseli bili i budite uz vaš Radio Feral.

0: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Fera 100.4 FM.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 9.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

Minut je do 15 sati, pratite program Feral Radio, poštovani slušalci, u 15 sati preuzet ćemo informativni program Federalnog radija.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Do it.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija.

0: najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okus, najbolji miris, kafa.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.

0: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Reklame.

0: 42 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.